0: 나는 더 듣고 싶어서.
1: 조선 판정단 여러분, 나를 눌러주세요. 신재현 씨는 11개의 스타를 받았습니다. 수고하셨습니다.
2: 감사합니다.
1: 서도미녀가 정확히 뭔가요?
2: 평안도 이제 황해도니까 북쪽이죠. 북쪽에서 불리는 이제 민요를 통칭해서 이제 서도민요라고 하는데요. 경기민요, 서도민요 이렇게 두 가지 전공이 있는데 사실 구분하기가 조금 어려우실 수 있어요. 근데 예를 들어 경기민요는 뭐 닐리리야 닐리리야 하면서 약간 밝고 가볍게 좀 예, 하는 편이라면 서도민요는 에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에
3: 포도미뇨 맛보기로 좀 재현 씨 잠깐 한번 보여줄 수 있는 거 없어요?
4: 아니 들려줘.
5: 들려줘.
6: 4.